0: Violet Road med A Piece of Paradise. När jag ser ut av vindan mina nu så skulle jag nästan inte tro det var blid september. Skulle jag säga oktober, men det är alltså september vi är inne I och höstmånad för det är alltså så deilig. Nu cyklade en man förbi här och I stad så stod folk ut för här och reparerade cyklarna sina I gäng. Det är nydelig sol. Det Jeg ser noen skyer borti der, men jeg later som at de ikke eksisterer, for de så litt grå ut. Og på Lerkendal stadion som jeg ser på, så ser det ut som det god stemning blant ikke sant, supporteren, kjernen til Rosenborg ute. Vi jo litt I det her høst. Hva kan man fikse ved seg selv? Og det ikke sikkert at man må fikse noe med seg selv, selv om det muligheter for en ny start. Men vi har jo også bare prøvd å spørre da, om det noe du holder på med slags prosjekt da.
1: Vi har fått en melding fra Steinar som skriver etter mange år som skiftarbeider så kroppens interne klokke helt I ulage. Høstforsett som det skal jobbes med det å stå opp og legge meg på samme tid og få 8 timers søvn. Hilsen nesten alltid trøtte Steinar på Lørdeskog. Uff, Steinar, da skjønner jeg at... Ja, det søvnen som på prioriteringslista denne høsten.
0: Det ikke så lett. Folk sier sånn, slit deg ut før du går og legger deg, men det ikke sikkert at det så lett likevel. Selv om man har tatt seg en sykkeltur eller joggetur eller sprunget til og med et maraton, og bare sovne sånn plump. Så lykke til med det. Vi har også fått melding fra ei som heter Laila. Prosjektet for høsten en ny julegenser til meg selv. Altså lykke til med det. Utrolig imponerende at du begynner nå.
1: Ja, det godt høstforsett å på en måte bare legge det litt lenger frem I tid.
0: Men å begynne nå med en hel genser, da du en... Da du et supermenneske. For genser, det tar lang tid å lage. Gjør det. Det mye strikking som skal til. Hvis du har et høstforsett, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Der kan du også stemme over hvilken lørdagslåt du vil at vi skal spille litt senere. Cardigans, Loveful, Odyssey med Going Back to My Roots, eller The Pointer Sisters kanskje, eller nummer 4 kanskje med Fuck Lunch. Det bare å legge inn en stemme.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Totalt 12 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødende etatene på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsess Anne også gudmor til kong Håkon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia, og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning.
1: Men det her jo en magnitud som vi aldri noensin tidligere sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har vært med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både mer nedbör och törke på grund av värfenomenet El Niño. Mitt i den varslade krisen upplever hjälporganisationer att pengestötten till bistånd och nödhjälp har minskat de senaste åren. Generalsekretär i flyktinghjälpen Jan Egeland märker kutten gott.
2: Det är ingen tvil om att vi har tillbakeslag de sista 3 åren. Först och främst från och i USA, men också många andra givarland. Europa är naturligt nog upptatt av Ukraina och brukar hundratals miljarder kronor i bistånd där. Men det är en stor strategisk fel att man glömmer stabilitet och hopp i Mittösten, i Nordafrika på Afrikas horn. Det vill också göra att det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet Isar Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på NRK.no. NRK Nyheter, Tony Grimstad.